سامعین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے سات عجائبات کے بارے میں پہلے کہیں سنا ہو؟ ان شاندار کاموں کا کیا ہوگا جنہوں نے قدیم دنیا پر اپنا نشان چھوڑا، جو انہیں دیکھنے والوں کو متوجہ اور حیران کر دیتے ہیں؟ وہ غیر معمولی ڈھانچے ہیں جو فن تعمیر اور انجینئرنگ کے حوالے سے انسانی تخیل کی سطح کو ظاہر کرتے ہیں۔ وہ غیر ممالک کی مکمل وضاحت کے مستحق ہیں، کیونکہ ہر ایک بہت بڑا ہے اور حدود کو آگے بڑھاتا ہے۔ قدیم دنیا کے ان سات عجائبات میں سے صرف مصر میں چپس کا اہرام ہی بچا ہے۔ دوسری جانب، بدقسمتی سے وقت قدرتی آفات اور لوگوں کی وجہ سے ہونے والی تباہی کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اناطولیہ قدیم زمانے میں دنیا کے سات عجائب میں سے دو کا گھر بھی ہے، ایک ایفیسوس میں آرتمس کا مندر ہے اور دوسرا ہالیکارناسوس کا مقبرہ ہے جو بادشاہ موزولوس کے نام پر بنایا گیا تھا۔ دونوں ہی شاندار اور متاثر کن ڈھانچے ہیں، تاہم ہالیکارناسوس کے مقبرے کا ایک الگ مقام ہے، کیونکہ اس مقبرے کے بعد تمام مقبروں کو بادشاہ کے نام کی بنیاد پر مزار کہا جاتا ہے۔ درحقیقت قدیم دنیا کا سب سے اہم مقبرہ کنگ موسولیم کا نہیں بلکہ ان کے والد کا ہے۔ آج ہم آپ کو اناطولیہ کی سب سے بڑی آثار قدیمہ کی دریافتوں میں سے ایک اور ہالیکارناسوس کے مقبرے کے علمبردار ہیکاتومنوس کے مقبرے اور پناہ گاہ کے بارے میں بتائیں گے۔

بادشاہ ہیکاتومنوس نے میلاسا میں تعمیر نو کی اہم سرگرمیاں انجام دی تھیں جو قدیم زمانے میں کیریا ریجن کے سب سے اہم شہروں میں سے ایک تھا، اور بہت سی عمارتیں وہاں بنوائی گئی تھیں۔ بادشاہ کی موت کے بعد جس سے شہر کی خوشحالی میں اضافہ ہوا، اس کا بیٹا مقبرہ بنانا چاہتا تھا۔ بادشاہ زمین کے نیچے تدفین کے حجرے میں پڑا رہے گا، لیکن زمین کے اوپر ایسی شاندار یادگار اٹھے گی کہ اس کے والد کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تدفین کا کمرہ زمین میں گہرے گڑھے میں بنایا گیا ہے۔ ماہرین کو معلوم ہوا کہ مقبرے کو الگ تھلگ کرنے کے حوالے سے کافی حیران کن اور انوکھا انتظام ہے۔ کمرے میں موجود سرکوفکس کافی بڑا ہے اور تقریباً پورے کمرے پر قابض ہے۔ سرکوفکس کو چاروں اطراف میں پٹی نما راحتوں سے سجایا جاتا تھا، دوسرے لفظوں میں فریزز کہا جاتا ہے۔ یہ ایک منفرد کام ہے جو اس دور کے مجسمہ سازی کے فن کی مہارت کو ظاہر کرتا ہے۔ فریز میں بادشاہ ہیکاتومنوس اور ان کے خاندان کی روزمرہ کی زندگی کے حصے شامل ہیں۔ سرکوفکس کو اناتولیا میں اپنی جسامت، ماہر کاریگری اور راحتوں کی واحد مثال کے طور پر جانا جاتا ہے۔ تدفین کے کمرے میں دیوار کی پینٹنگز تکنیکی اور فنکارانہ دونوں لحاظ سے اپنے وقت سے بہت آگے ہیں۔

Uzun Yuva, Hekatomnos, King Tomb and Sanctuary کو یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی عارضی فہرست میں شامل کرنے کے بعد یہ علاقہ ایک کھلی فضا میں میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ غیر قانونی کھدائی کے دوران تدفین کے کمرے، سرکوفیگز اور دیوار کی پینٹنگز کو کافی نقصان پہنچا تھا، اس لیے زائرین کے داخلے پر پابندی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ سرکوفیگز تقریباً پورے تدفین کے کمرے پر قابض ہے، اس لیے یہ جسمانی طور پر دیکھنے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اس وجہ سے سرکوفیگز کی ایک عین مطابق نقل تیار کی جاتی ہے اور زائرین کو تدفین کے کمرے کی تفصیلی پیشکش کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ آج اوزون یووا اوپن ایئر میوزیم میں رومن دور کا ایک ویلا ہے جو اپنے قدیم حوض، بڑی قربان گاہ، سنگ مرمر کی پکی سڑک اور فرش مزائق کے ساتھ توجہ مبذول کرتا ہے۔ اور میلاس کارپیٹ میوزیم، کیونکہ میلاس قالین اپنے مختلف نمونوں اور رنگوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ صدیوں کا بھرپور ثقافتی ذخیرہ آج میلاس قالین کی ترکیبوں سے چھلکتا ہوا ہم تک پہنچتا ہے۔

ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

معزز سامعین کرام، یہ صدائے ترکی ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 19 مئی بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، ہندوستان کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن

تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔ صدر رجب طیب ایردوان نے عالمی سموت لوٹیریا کے خلاف اسرائیل کے اقدامات کو بحری قضا کی قرار دیتے ہوئے مذمت کی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ابھی بھی پاکستانی ثالثی کے ذریعے جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ تہران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنے کا بہت اچھا امکان ہے، اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے آج غزہ جانے والے گلوبل سموت فلوٹیلا میں شامل 50 سے زائد بحری جہازوں میں سے تقریباً 40 کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے عالمی سموت فلوٹیلا کے خلاف اسرائیل کے اقدامات کو بحری قضا کی اور ڈاکہ زنی قرار دیتے ہوئے مذمت کی، اور عالمی برادری سے اسرائیل کے غیر قانونی اقدامات کا جواب دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ روز انقرہ میں کابینہ اجلاس کے بعد خطاب کرتے ہوئے ایردوان نے کہا کہ اسرائیل کی مداخلت اور امدادی مشن کو نشانہ بنانے والے حملوں سے فلسطینیوں کے ساتھ عالمی یکجہتی یا غزہ کے لیے انصاف کے حصول کو کمزور نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات ابھی بھی پاکستانی ثالثی کے ذریعے جاری ہیں۔ مہر نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بقائی نے پیر کے روز اپنے بیانات میں کہا کہ انہوں نے یورینیم کی افزودگی اور مواد کے بارے میں افواہیں پھیلائیں اور ہم نے اعلان کیا کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکیوں نے تجاویز پیش کی اور ہم نے بھی اپنے تحفظات اور خیالات سامنے رکھے ہیں۔ بقائی نے آبنۂ ہرمز کے حوالے سے امریکہ اور بحرین کی جانب سے پیش کردہ ایک مجوزہ قرارداد پر بھی رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ایران پر خطے کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کا الزام نہیں لگا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ چین اور روس جانتے ہیں کہ سمندر میں اور آزاد تجارت کے خلاف عدم استحکام کا اصل سبب امریکہ ہے۔ بقائی نے مزید کہا کہ اگر عالمی برادری ذمہ دارانہ کارروائی کرنا چاہتی ہے تو اسے امریکہ کے اقدامات کی مذمت کرنی چاہیے۔ اسی دوران مذاکرات کے قریبی ایک ذرائع نے ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم کو بتایا کہ تہران نے پاکستانی ثالثوں کو ایک نظر ثانی شدہ 14 نکات پر مشتمل متن فراہم کیا ہے، جن سے توقع ہے کہ وہ اسے امریکی فریق تک پہنچائیں گے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ واشنگٹن نے حال ہی میں ایران کی پچھلی 14 نکاتی تجویز کے جواب میں ایک متن بھیجا تھا جو کہ پاکستانی ثالثی کے ذریعے ہی پہنچایا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ تہران کو جوہری اسلحے کے حصول سے روکنے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنے کا بہت اچھا امکان ہے۔ یہ بات انہوں نے مذاکرات کو جاری رکھنے کی اجازت دینے کے لیے ایک منصوبہ بند فوجی حملے کو ملتوی کرنے کے چند گھنٹے بعد کہی۔ ٹرمپ نے کہا کہ مشرق وسطی میں امریکہ کے اہم اتحادی رہنماؤں نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ منگل کے روز ایران پر ہونے والے ایک طے شدہ فوجی حملے کو مؤخر کر دیں تاکہ تہران کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رہ سکے، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ بڑے پیمانے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ گزشتہ روز ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے ایک اعلان کے دوران صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ معاملات کو حل کرنے کا ایک بہت اچھا موقع موجود ہے، اگر ہم ان پر شدید بمباری کیے بغیر یہ کام کر سکتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ بیان امریکی صدر کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر کی گئی ایک پوسٹ کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ مجھ سے قطر کے امیر تمیم بن حمد الثانی، سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید النہیان نے درخواست کی ہے کہ ہم ایران پر کل ہونے والے اپنے منصوبہ بند فوجی حملے کو روک دیں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ خلیجی رہنماؤں نے انہیں بتایا ہے کہ اب سنجیدہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور انہوں نے اعتماد ظاہر کیا کہ ایک سفارتی معاہدہ اب بھی ممکن ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ مجوزہ معاہدے میں ایران پر جوہری اسلحہ حاصل کرنے کی سخت ممانعت شامل ہوگی، اور انہوں نے اس معاملے کو کسی بھی معاہدے کی مرکزی شرط قرار دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ خلیجی رہنماؤں کے احترام میں انہوں نے وزیر دفاع پیٹ ہیکسیتھ، جوائنٹ چیف آف

انہوں نے گزشتہ روز سان ڈیاگو میں اسلامی مرکز میں فائرنگ کی، خودکشی کرنے سے پہلے 3 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ عوامی جمہوریہ کانگو کے حکام نے بتایا ہے کہ متعدی ایبولا وائرس کے پھیلاؤ کے باعث کم از کم 131 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس کے بعد سابقہ ہلاکتوں کی تعداد جو کہ 118 تھی اس میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ ڈاکٹر اس وقت 500 سے زائد مشتبہ واقعات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت اس مہلک وبائی پھیلاؤ پر بحث کے لیے آج ایک ہنگامی کمیٹی کے اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ عالمی ادارے کے سربراہ کی جانب سے اس وبائی پھیلاؤ کو بین الاقوامی عوامی صحت کی ہنگامی صورتحال قرار دیے جانے کے دوران معاف کی جگہ قرار دیے جانے کے 2 دن بعد ادارے کے ایک ترجمان نے اے ایف پی کو بتایا کہ ایک ہنگامی کمیٹی کا اجلاس آج ہی کے دن کے لیے شیڈول کیا گیا ہے۔ ایبولا کی نایاب قسم بنڈیگی بوگیو اسٹرین کے باعث عالمی ادارہ صحت کو بین الاقوامی تشویش کی حامل عوامی صحت کی ہنگامی صورتحال کا اعلان کرنا پڑا ہے۔ زیادہ تر واقعات عوامی جمہوریہ کانگو میں سامنے آئے ہیں اور یہ وبا یوگنڈا تک پھیل چکی ہے، جہاں 2007 سے 2008 میں پہلی بار اس وائرس کی اس قسم کی شناخت ہوئی تھی۔ 2024 میں شائع ہونے والی ایک عالمی تحقیق کے مطابق بنڈی بوگیو وائرس سے متاثرہ افراد میں شرح اموات 30 سے 40% ہے، جس کی وجہ سے یہ زائر اسٹرین نامی عام قسم کے مقابلے میں کم مہلک ہے، جس میں شرح اموات 90% تک پہنچ جاتی ہے۔ بنڈی بوگیو ایبولا وائرس کی ان 4 اقسام میں سے ایک ہے جو انسانوں میں جان لیوا بیماری کا باعث بنتی ہیں۔ ایبولا کے تمام وائرس متاثرہ جانوروں یا انسانوں کی جسمانی رطوبتوں کے ساتھ براہ راست رابطے میں آنے یا ایسی رطوبتوں سے آلودہ اشیاء کے ذریعے پھیلتے ہیں۔ جسمانی رطوبتوں کے ذریعے منتقلی کا سب سے زیادہ خطرہ ہسپتال کے عملے کو ہوتا ہے۔ کانگو میں کام کرنے والے ایک امریکی ڈاکٹر بھی موجودہ وبا کے دوران اس وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ بنڈی بوگیو ایبولا وائرس کے خلاف اب تک کوئی منظور شدہ ویکسین یا ادویات موجود نہیں ہیں۔ کسی بھی تجرباتی علاج یا دیگر اقسام کے خلاف مؤثر ثابت ہونے والے موجودہ علاج کو استعمال کرنے کے لیے ہنگامی استعمال کی اجازت لازمی ہوگی۔ اور امریکہ میں ایک جیوری نے فیصلہ دیا ہے کہ ایلون مسک اوپن اے آئی کمپنی کے خلاف اپنے مقدمے میں حق بجانب نہیں ہیں۔ مسک نے الزام لگایا تھا کہ کمپنی انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنی بانی مشن سے ہٹ گئی ہے۔ آکلینڈ کیلیفورنیا کی ایک وفاقی عدالت میں گزشتہ روز پہنچنے والے متفقہ فیصلے

کہ معنوں میں ریاست مخالف بغاوتوں کے مقابلے میں زیادہ پیچیدہ اور کثیر الجہتی تنازع کی عکاسی کرتی ہے۔ اب میدان جنگ میں صرف ریاست کے خلاف باغی موجود نہیں ہیں بلکہ مختلف نظریاتی ایجنڈے رکھنے والے لیکن حکمت عملی کے تحت ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے دھڑوں کے مخلوط اتحاد سامنے آ رہے ہیں۔ ایف ایل اے جے این آئی ایم تعاون مالی ریاست کے بڑھتے ہوئے جائزیت کے بحران کو بھی ظاہر کرتا ہے، بالخصوص 2015 کے الجزائر معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونا اور مرکزی حکومت کا شمالی علاقوں میں مستقل رٹ قائم نہ کر پانا علیحدگی پسند تحریکوں کو دوبارہ مسلح جد و جہد کی طرف لے گیا ہے۔ اس موڑ پر فوجی حکومت کی سلامتی پالیسیوں کی ناکامی نہ صرف ریاستی صلاحیت کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہے بلکہ متبادل حکمرانی کے ماڈلز کے لیے بھی راہ ہموار کر رہی ہے۔ چنانچہ ایف ایل اے کا اپنے زیر اثر علاقوں میں مقامی حکومت اور اسلامی نظام عدل قائم کرنے کا دعویٰ ریاست کی عدم موجودگی کے پیدا کردہ خلا کو پر کرنے کی کوششوں کی عکاسی کرتا ہے۔ تاہم یہ صورتحال مختصر مدت کے فوجی فوائد کے طویل مدتی سیاسی نتائج کے لحاظ سے سنگین خطرات کی بھی حامل ہے۔ اگرچہ ایف ایل اے کی قیادت ایک شدت پسندی مخالف بیانیہ تیار کرتی ہے لیکن جے این آئی ایم کے ساتھ قائم ہونے والی آپریشنل اور نظریاتی قربت بین الاقوامی برادری کی نظر میں علیحدگی پسند تحریک کی جائزیت کو نقصان پہنچا سکتی ہے، خاص طور پر القاعدہ سے وابستہ ایک تنظیم کے ساتھ اس طرح کے تعلقات مالی کے تنازع کو عالمی دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ایجنڈے کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ یہ صورتحال خطے میں بیرونی مداخلت کے امکانات کو بڑھاتی ہے اور تنازع کو مقامی محرکات سے کاٹ کر بین الاقوامی رنگ دے سکتی ہے۔ دوسری طرف روس سے وابستہ نجی فوجی گروپ افریقہ گروپ کا میدان میں کردار اس مساوات کو مزید پیچیدہ بنا رہا ہے۔ ایف ایل اے کی پیش قدمی کے سامنے ان عناصر کا پیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا فوجی حکومت کی بیرونی امداد پر منحصر سلامتی حکمت عملی کی کمزوری کو بے نقاب کرتا ہے۔ یہ ترقی ظاہر کرتی ہے کہ ساحل خطے میں روس کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ کوئی حتمی توازن پیدا کرنے والا عنصر نہیں ہے بلکہ مقامی دھڑوں کی متحرک قوتوں کے سامنے اس کی حدود محدود ہو سکتی ہیں۔ علاقائی سطح پر دیکھا جائے تو مالی میں بننے والے اس نئے اتحاد میں ساحل خطے کے سیکیورٹی ڈھانچے پر ڈومینو اثر پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، خاص طور پر مالی، برکینا فاسو اور نائجر کے درمیان قائم اتحاد برائے ساحل ریاستیں مالی کی صورتحال میں براہ راست شامل ہیں۔ ایف ایل اے قیادت کا ان ممالک کو اچھے پڑوسی کا پیغام دیتے ہوئے ممکنہ مداخلت کے خلاف دھمکی آمیز لہجہ استعمال کرنا ظاہر کرتا ہے کہ یہ تنازعہ سرحد پار بھی پھیل سکتا ہے۔ یہ صورتحال ساحل خطے کے پہلے سے کمزور سیکیورٹی ماحول کو مزید غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ آخر میں اس اتحاد کے نظریاتی پہلو کا بھی باریک بینی سے تجزیہ کیا جانا چاہیے۔ ایف ایل اے کے مقامی اسلامی نقطہ نظر اور جے این آئی ایم کے زیادہ شدت پسندانہ رویے کے درمیان قائم ہونے والا عملی توازن مختصر مدت کے لیے تو کارآمد ثابت ہو سکتا ہے لیکن طویل مدت میں ان دونوں دھڑوں کے درمیان اختلافات کے دوبارہ تنازع کی شکل اختیار کرنے کا قوی امکان بھی ہے۔ تاریخی طور پر ساحل خطے کے مسلح گروپوں کے درمیان بننے والے زیادہ تر اتحاد حکمت عملی کے فوائد حاصل ہونے کے بعد ٹوٹ گئے اور انہوں نے نئی جنگی لکیریں کھینچ دیں، اس لیے موجودہ تعاون کو مستقل سیاسی نظم قائم کرنے کے بجائے وقتی طور پر طاقت مضبوط کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ نتیجتاً مالی میں سامنے آنے والا ایف ایل اے جے این آئی ایم اتحاد ظاہر کرتا ہے کہ ملک کا سیکیورٹی بحران گہرا ہو رہا ہے اور تنازعہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ پیش رفت نہ صرف مالی کے اندرونی حالات کو بلکہ پورے ساحل خطے کے عمومی سیکیورٹی ڈھانچے کو بھی اثر نو ترتیب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ریاستی رٹ کی کمزوری، بیرونی قوتوں کا محدود اثر اور مقامی مسلح گروپوں کا بڑھتا ہوا تعاون آنے والے وقت میں مالی کو ایک زیادہ پیچیدہ اور ناقابل اندازہ تنازع کے ماحول کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ ہم نے اس موضوع پر اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جیولو کا تجزیہ پیش کیا۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔